0: Կդացիմաց ուծղեպցա ինպորմացիո բի ուլետենի տրոմեշից մոյիս մենտ։ Թուրքի է շինական սակմետա մինիստրի Մուստափա Չիպչի մոնղոլեցի Թուրքի է մոնղոլեցիս էկոնոմիկ ուրի դա սավաճրո շերևուլի կոմիսիս միատես սխոդոմաստա է ստրեպա։ Սա մինիստրոս մի երկարությելուլի գանցխադեպիս թանախմատ խալ մոնղոլեցի։ Սագրեու սակմետա սա մինիստրոշի դագեկ միլի ասխտոմիս տացղեպա ռոմելից Մուստափա Չիպչի սադա մոնղոլեցիս թավդացույս մինիստրիս։ Դամբա բատլուտիս թանաթավջդո մարեովիտ գայի մարդեպա։ Շեխվեդրիս տասուլեպիս շեմդեք խելի մոյեցերեպա մեյաթե էկոնոմիկուրի դա սավաճրո շերեուլի կոմիսիս պրոտոքոլս։ Վիզիտիս պարգլեպշի մինիստրի Չիպչի ասև է շեխվեդրեպս գամարդավուս մոնղորետիս վիցե պրեմիերթան դա մոնղորետիս իուստիցիսա դա շինական սակմետա մինիստրթան։
1: Աշեշից պրեզիդենտմա Դոնալդ Տրամպմա ուարգո Իրանիս պասուխի Վաշինգտոնիս բոլոց ինադադեպած է որմ խարիս շորիս կոնպլիկտիս դասրուլեպիս չէ սեղեպտամա սրուլիատ միուղեբելի ուծոդա։ Իրանի սախեմցիպո մեդիա իտգոբին է բարում, թե իրանմա սակութարի պասուխի պակիստանելի շուամավլեպիս մեշովիտ կադասա։ Պասուխի պոկուսերեբուլի իղոս խադասխո պրոնդսը գանսակութրեպիտ լիբանշի։ Աշեշեսադա իսրալիս մոնացելովիտ միմդինարի ումիս դասրուլեպասադա սազղուա ուրսապրտխոյպիս սակիտխեպիս մոգվարեպազե։
0: Իսրայելիս գերնանու շտաբիս ու պրոսմա էյալ զամիրմա գանաց խադարում։ Ավալ պրոնտիանի կոնպլիկտիս կագձելեպիս կամո իսրայելիս արմիաս սաստրապոտ մետի ջարիսկացի իշչիր դեպա։ Կնեսետիս կոմիտետիս սինաշեսիտղիտ կամոս լույսած զամիրմա աղնիշնարով արմիս գուրադղեպա միպգրոբիլիա ղազաշի, լիբանսա դա իրանշի միմդինարե օպերացիեպզե։ Ես կանցխադեպեպի գակետտա ուլտրա որդադոքսուրի է բրելեպի սամխեդրո սամցախուշի կացույվ աստանդակավ շիրեպիտ մզարդի դազաբուլոբի սպոնզ է։ Սոգերդ պրոնց է ոպսիարուրի զավիս մի ու խետավատ իսրայելի սիսաստիկ է դա դարգոյվի ռեգիոնշի կուլավ գրծել դեպա։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուկենդիներ, ՏՏ հայերենի համակարգն է, երկուշաբթի, մայիսի 11։ Ձեզ են ասում ով գլխավոր երաժշտությունները. Գազային ավատորմը ժամանել է Թուրքիա. Մահացու աբերչական հարձակում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը. Թրամփը մերժում է Իրանի ազգանկը պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների առաջարկին. Իսրայելի բանակը նշեց, որ զորքը պակաս ունի. Գլոբալ Սումոտ նավատորմը ժամանել է Թուրքիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Մարմարիս քաղաք, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը կանգնեցրել էր այն գազա օգնության հասցնելու փորձի ժամանակ. Շարասյունը ապրիլին Բարսելոնայից մեկնել էր 58 նավակներով տեղափոխելով մոտ 300 ակտիվիստի։ Թուրքիայի իշխանությունները սկսել են Կրետեի ժամանած ակտիվիստների հետաքննությունը, մինչև Մարմարիսում շարունակվում են իրավական և բժշկական նախապատասխանությունները։ Թուրքիայի դատախազը հետաքննություն է սկսել նավատորմի հետ կապված թուրք քաղաքացիների ձերբակալման և ձերբակալման վերաբերյալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի արձագանքը Վաշինգտոնի վերջին առաջարկին, երկու կողմերի միջև հակամարտությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, այն անվանելով բացասականապես անընդունելի։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Թեհրանը իր պատասխանը ներկայացրել է Պակիստանի միջնորդների միջոցով։ Պատասխանը կենտրոնացած էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև մի քանի ճակատներում, մասնավորապես Լիբանանում, պատերազմի դադարեցման վրա, միաժամանակ անդրադառնալով նաև ծովային անվտանգությանը։ Իսրայելի գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրեն նշեց, որ Իսրայելի զինված ուժերը անհապաղ կարիք ունեն ավելի շատ զինվորների, քանի որ մարտերը շարունակում են բազմաթիվ ճակատներում։ Քնեսեթի հանձնաժողովի առջև ելույթ ունենալով Զամիրեն նշեց, որ բանակի ուշադրությունը շարունակում է կենտրոնանալ Գազայում, Լիբանանում և Իրանում ընդհանուր գործողությունների վրա։ Նրա խոսքը հնչել են Հարեդիմ անունով հայտնի ծայրահեղ ուղղափառ հրեաների զուգակոչի շուրջ աճող լրացության ֆոնին։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելքում առնվազն 21 մարդ է մահացել աբերչական հարձակման հետևանքով, որի մեղավոր Դաեշի հետ կապված դաշնակից դեմոկրատական ուժերն են։ Իշխանությունները հայտնում են, որ հարձակման տիրախը Իտուրի նահանգի Բիակատո գյուղն էր և մի քանի խաղաղ բնակիչներ անհետ կորել են։ Չինաստանը և Ամերիկա Միացյալ Նահանգների բացահայտիչ Պաշտոնյանը այս շաբաթ կհանդիպեն Սեուլում, Սի Ջինպինգի և Թրամփի միջև սպասվող հարաբերությունից առաջ։ Չինաստանը նշեց, որ փոխվարչապետ Հե Լիֆենգը մասնակցի Հարավային Կորեայում կայանալիք տնտեսական և առևտրային խորհրդակցություններին, մինչև Միացյալ Նահանգների ֆինանսի նախարար Սքոթ Բենսենթը հայտարարեց բանակցությունները Պեկին մեկնելուց առաջ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը կայցելի Չինաստան, առևտրային լարվածության, Թայվանի և աշխարհակական ավելի լայն վեճերի շուրջ բարձր մակարդակի քննարկումների համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Անատոլիա մեկնքի մեր ընկալումը սկսում է զգալիորեն տարբերվել Սելջուկյան ժամանակաշրջանի հին ժամանակների գուշակության վրա կենտրոնացած մեկնաբանություններից։ Միշտ է խեթական և միջակերպյան ավանդություններում երկնային իրադարձությունները հաճախ համարվում են ասացային կամքի նշաններ։ 10-րդ դարի Անատոլիայում երկինքն այժմ ընկալվում է որպես կանոնավոր շարժող երկնային մարմինների զգացմունքած մաթեմատիկական համակարգ։ Այս փոփոխությունը ոչ միայն գիտական աշխատանք էր, այլև մտավոր տեղաշարժ։ Երկինքն այլևս մեկնաբանված նախանշան չէր, այլ հաշարկված կարգ։ Սելջուկյան աշխարհում ասագիտությանը մոտենում էին իլմ հեյետ ասխագիտության գիտություն անունով, հայտնի տեսական ասխագիտական ավանդույթի շրջանակներում։ Այս առարկան Անատոլիայում հին ասխագետ Պողոմեոսի կողմից առաջ քաշված մաթեմատիկական տիեզերագրության մեջ արմատավորված ժառանգության շարունակությունն է, որը մշակվել և հաստատվել է իսլամական աշխարհում։ Երկնային ոլորտների շարժումը բացատրելու համար օգտագործում էին

Չապական, մոդերններ, մոլորակների շարժումները, արտահայտումին շրջանաձև ուղերձների և շարժման համակցված դիագրամների միջոցով։ Տիեզերքը դիտում է ոչ թե որպես պատահական դատարկություն, այլ որպես իր ներսում հետևական կարգ։ Այս մոտեցումը արտացոլում է մարդկային բանականության տիեզերական կառուցվածքը հասկանալու ունակության նկատմամբ վստահությունը։ Այս ըմբռնման կարևոր կողմերից մեկը դրա գիտակցված առանձնացումն է աշխագիտական մեկնաբանությունից։ Չնայած աշխագիտության ավանդույթը պահպանվեց Արքունիքում, Մադրասիայի կրոնական դպրոց, միջավայրում զարգացած աշխագիտական գիտելիքներին ավելի շատ վերաբերում էին հաշվարկին, երկրաչափությանը և դիտարկման ճշգրտությանը։ Հետ գիտությանը կենտրոնանում էր երկնային մարմինների դիրքերի որոշման, օրասոցիային դասավորությունների կազմման և մաթեմատիկական մոդելների կառուցման վրա։ Այսպիսով, երկայնքի իմացությունը տեղադրվում էր բնության չափերի իմացության շրջանակներում, այլ ոչ ճակատագրի մեկնաբանությունները։ Այս գիտական կողմնորոշումը չի բխում միայն տեսական հետաքրքրությունից։ Հասարակական կարգի կարիքները աշխագիտական գիտելիքները դարձում են գործնական անհրաժեշտություն։ Ժամանակի կարգավորումը, լուսնային և արագակնային ցիկլերի համապատասխանեցումը, օրացության և նավիգացիան ուղղակիորեն կախված են աշխագիտական հաշվարկներից։ Այս պահանջները աշխագիտությունը վերացական մտավոր հետապնդումից վերածում են հասարակական կարգի տեխնիկական գործիքներից մեկի։ Այսպիսով, երկրի իմացությունը դառնում է առօրյա կյանքի անտեսանելի, բայց կարգավորող տարր։ Սելջուկյան տիեզերագիտության մեջ տիեզերքը ընկալվում է որպես կարգավորված կառուցվածք, որը կազմված է համակենտրոն գնդաձև շերտերից։ Երկիրը գտնվում է կենտրոնում, լուսինը, մոլորակները և անշարժ աստղերը շարժում են տարբեր գնդերի վրա։ Այս մոդելը Պողոմեոսյան ավանդույթի շարունակությունն է, որը դարերի ընթացքում զարգացել իսլամական աշխարհում։ Երկնային մարմինների շրջանաձև շարժումը ներկայացնում է կատարելության և կարգավոր կանոնի գաղափարը։ Մինչդեռ երկրի վրա փոփոխությունն ու անկարգությունը դիտարկում են ավելի ցածր հարթության վրա, համեմատած երկնքի հետ։ Այսպիսով, տիեզերագիտությունը առաջարկում է ոչ միայն ֆիզիկական բացատրություն, այլև տիեզերքի հիերարխիկ ընկալում։ Կարգականոնի այս գաղափարը ազդում է նաև գեղագիտական և մտավոր ոլորտների վրա։ Համաչափությունը, կենտրոնացածությունը և շրջանաձև ձևերը ընկալվում են ոչ միայն որպես ճարտարապետական նախասիրություններ, այլև որպես տիեզերական կարգականոնի գաղափարի մշակութային արտացոլումներ։ Տիեզերքի մաթեմատիկական կառուցվածքի նկատմամբ հիացմունքը արտացոլվում է մարդածին մաթեմատիկական տարածքներում չափի և համառասնության որոման մեջ։ Սակայն այս ազդեցությունը ուղղակիորեն չի ստեղծում աշխագիտական ճարտարապետություն, այլ այն դրսևորվում է որպես այս ժամանակաշրջանի մտավոր մթնոլորտի արտացոլում ճարտարապետական լեզվով։ Այս ժամանակահատվածում անատորեն ավելի քիչ էր աշխագիտական գիտելիքների արտադրության կենտրոն, քան դրա փոխանցման և շարունակականության աշխարհագրություն։ Թեև դրանք Իրանի և կենտրոնական Ասիայի աշխագիտական ավանդույթի ուղղակի շարունակությունը չէին, Սելջուկյան քաղաքների երկրորդական միջավայրը հաստատություններն էին, որոնք կենդանի էին պահում ազգիտական ժառանգության տիեզերքը։ Նասիր ադ-դին ալ-Թուսի նման գիտականների աշխատանքները հայտնի էին և դասավորվում էին կրթված շրջանակներում։ Սա անատոլյա գիտական տիեզերքների գիտելիքների մասին սահմանից վերածեց հաստատված ուսումնական միջավայրը։ Այս մտավոր և գիտական միջավայրը շուտով սկսեց խորհրդանշական արտացոլումներ գտնել ճարտարապետության մեջ։ Սելջուկյան որոշ կառույցներում այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են կետոնական բացվածքները, մեծ գմբետն են և լույսի վերահսկող օգտագործումը տարածության մեջ հիմք հանդիսացավ մեկնաբանությունների համար, որոնք հետագայում կկապեին երկնքի հետ։ Նույնիսկ եթե այս կառույցների նպատակը ուղղակիորեն աշխագիտական դիտարկումը չէր, ժամանակի տիեզերական կարգի հայեցակարգը իմաստ էր հաղորդում նման ճարտարապետական ընտրություններին։ Այսպիսով, երկինքը դարձավ ոչ միայն արտաքին աշխարհում դիտարկող տարածք, այլև տարածության մի մաս մտավոր ասոցիացիաների միջոցով։ Ամփոփելով, Սելջուկյան ժամանակաշրջանը մտավորական վերափոխման վայր է, որը երկնքի ընկալումը գուշակության ոլորտից տեղափոխեց հաշվարկի ոլորտ։ Այս վերափոխումը գիտությունը հասարակական կարիքներին կապելով վերաձևավորեց տիեզերքի ընկալումը կարգի և չափի հասկացությունների շուրջ։ Չնայած ճարտարապետության մեջ դեռևս լիովին արտացոլված չէր, այս մտածելակերպը շուտով ավելի հստակ կարտացոլվեր քարե կառույցում և կրթական հաստատություններում։ Երկնքի մասին գիտելիքները հասունացել էին մտքում, այժմ այն պատրաստվում էր ինստիտուցիոնալ և ճարտարապետական արտահայտություն ստանալ երկրի վրա։
Հաջորդ քայլը կլինի

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ոք չնարգի լուկնդիներ, տրետե հայնի համատ լույն են, երեկ շապտի, մայսի 12-ու։ Ձեզ են նկացում ովա գրխավոր էդասությունները։ Նախագահ Էրդողան, աշխարհակական տեղաշարժը ընդգծում է Թուրքիա Եվրամիության հարաբերությունների սերտացման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Թրամփ, Իրանում ռետատարը կենսական աջակցության վրա է։ ՄԱԿ, Հորմուզի շրջապակումը սպառնում է 45 միլիոն մարդու պարենային ավտանգությանը։ Եվրամիությունը պաշտամիջոցներ սահման է իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց, որ վերջին տարածաշրջանային զարգացումը ընդգծել են Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների աշխարհակրական կարևորությունը և կոչ է արել արագ առաջընթաց գրանցե ՄԱԿՍ-ի միության թարմացման գործում, որպես Թուրքիա-Եվրամիության անդամակցության ճանապարհի մի մաս։ Նախագահը այս հայտարարությունը արել է Ստամբուլում Բելգիայի թագուհի Մաթիլդայի հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ նրանք նաև քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարեց, որ Իրանի հետ կնքված ռետատարը կենսապահովման վրա է և քննարկում է Հորմուզի նեղուցով ծովային ուղեկցորդների վերսկսումը, քանի որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է պատերազմ լիակատար հաղթանակի։ Պատերազմի տնտեսական ազդեցության լուրջ ներքին ճնշման աճի ֆոնին Տրամփը հայտարարել է, որ Իրանի վերջին ազգանկը ռետատարը դարձրել է անապահովական վիճակ։ Թրամփը նաև նշեց, որ Հորմուզով արևտրային նավագնացության ուղեկցորդման վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կարող են սովի մատնվել, եթե շուտով չթույլատրվի պարտանյութերի ներմուծումը Հորմուզի նեղուցով։ ՄԱԿ-ի նախագծային ծառայությունների գրասենյակի գործադիր տնօրեն Խորխե Մորեյրա դա Սիլվան նշեց, որ աշխարհը ընդամենը մի քանի շաբաթ ունի կանխելու այն, ինչը կարող է վերածվել զանգվածային մարդասիական ճգնաժամի։ Դա Սիլվան նաև զգուշացրեց, որ մինչև 45 միլիոն մարդ կարող է սովի և անհետևանության մատնվել։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարները համաձայնության են եկել նոր պաշտամիջոցներին շուրջ, որոնք ուղղված են անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին և կազմակերպություններին, որոնք մեղադրվում են օկուպացված արևմտյան ափում անօրինական բնակավայրերի գործունեությանը աջակցելու մեջ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարո նշեց, որ միջոցառումները ուղղված են ծայրահեղական և բռնի գաղութացման հետ կապված խմբերին և աշխատներին և կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել նման գործողությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարեց, որ պաշտամիջոցները հաստատվել են պայսինցիների նկատմամբ բռնության պատճառով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Ստարմեր լեբորիստական կուսակցության ներսում բախվում է աջող ճնշման, այն բանից հետո, երբ տասնյակ պատգամավորներ կարող են արել նրա հրաժարականին։ Անկարգությունը տեղի ունեցել Մեծ Բրիտանիայում ընտրությունների հիասթափելեցնող արդյունքներից հետո, որոնց ընթացքում կուսակցության բացահայտչության պաշտոնյայինը դժգոհություն են հայտնել անցյալ շաբաթ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրություններում լեբորիստական կուսակցության կրած ամենածանր պարտություններից։

Կան մարդիկ, ինչպես տունը պահող անկյունաքարը։ Անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է փոթորիկը, նրանք ծում են անսասան, բայց ոսոք չի հարցնում, քանի անգամ է այդ անկյունաքարը ճաքել ներսից։ Պաղեսինի պատմության մեջ այդ անկյունաքարը կինն է։ Այդ կինը, որը կանգնած է գրավյալ հողի առջև, ավերված պատի առջև, իրականում ավերակների կույտ չէ, այլ ազգի անկյունաքարը։ Եթե այս պատմությունը չտարվեր նրա ուսերին, այն վաղուց թերի կլիներ, որը

Եվ նա պարզապես մահ չէ։ Նա հիշողություն է, ամրոց եւ հայրենիքի կենդանի դեմքը։ Այսօր մենք նայում ենք այդ հսկայական սրտին, որը ձգվում է ծիթենո ծառերի ստվից մինչև վիհատարանների սպիտակ լույսը, գալից մինչև լրատվական դաշտի կրակագետը։ Բայց կնոջը հասկանալու համար նախ պետք է նայել նրա ձեռքերին ու ձայնին։ Այդ ձեռքերն այն ձեռքերն են, որոնք մինչև վերջին պահը կրել են ծառայության ժամանակ նատակված Շերին Աբու Ակլենի ծանր ճշմարտությամբ լի միկրոֆոնը։ Եվ այդ ձայնը դիմասկուն կնոջ ձայնն է, որը կյանքի շունչ մխիթարություն է պարգևել փոքրիկ հինդ Ռաջաբի, հեռախոսի մյուս ծայրում շրջապատող խավարի մեջ։ Միջ մահը թաքնվում է դրսում, այդ ձայնը դառնում է վահան մանկական վախի դեմ։ Այդ նույն ձեռքերը մետաքսի վրա նրբորեն վարդեր ասեղնագործելիս նաև վիհատարաններում պահպանում են կյանքերը։ Այդ բժիշկը, որի ձեռքը չի դողում, երբ վերքից կդակ է հանում, իրականում կապում է ոչ միայն մարմինը, այլև ժողովրդի ապագան կյանքի հետ։ Պայսինում կին լինելը նշանակում է մետաքսի փափկությունը համատեղը պողպատի կարծության հետ։ Ապա այդ կինը նստում է օղակի մոտ։ Նա անում է Թատրիս, այսինքն պայեսինյան ազեխնագործություն։ Յուրաքանչյուր կարով վերածնվում է մի գյուղ։ Եթե ուշադիր նայեք այդ գործվածքի նրա յուրաքանչյուր նախշ իրականում անձը, հասարտող բասատուղթ է. Հեբրոնի կաղնու տերևը, Գազայի կիպարիսը, Ռամալահի ծաղիկները։ Այդ կինը գիտե, որ նույնիսկ եթե հողը օկուպացված է, հիշողությունը շարունակում է ապրել այդ գործվածքի հյուսվածքում։ Նա իրականում բանասեղծուհի է, որ ստեղծագործում է։ Նա հայրենիքի պատմությունը գրում է ոչ թե խոսքերով, այլ թելերով։ Երուսաղեմում Մեշիտի Ակսա բակում լսում է Մուրաբիտայի կին պահակ, որը իր ներկայությամբ պաշտպանում է Մեշիտի Ակսա մզկիթը և երբեք չի լքում այն։ Արժանապատիվ ձայնն է։ Կանայք, ովքեր իրենց ներկայությամբ պաշտպանում են այդ սրբազան բակը, իրենց աղոթքի գորգերը այնտեղ փռելով ինչպես ամրոց։ Նրանք քարի և պատմության պահապաներն են, և երբեմն մեկ այլ ձայն է բարձրանում այնտեղից։ Սա աշխարհի ամենածանր, ամենաանհասկանալի ձայնն է, երբ այդ ձայնը բարձրանում է, ժամանակը կանգ է առնում։ Եթե մայրը իր նահատակ զավակին ակում է ոչ թե երկրին, այլ երկնքին, ապա մահը պարծվում է, օկուպացիան ավարտվում է։ Այդ ձայնը ազատության ճիչ է, որը խլացնում է երկնքում գտնվող բոլոր երկաթե զանգվածներին և շիթերի ձայնը։ Դա մատահրավեր է, որն ասում է. Մենք այստեղ ենք և մենք չենք ապարտվի։ Այս պատմությունը գրվում է ոչ միայն օկուպացված տարածքում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Լոնդոնում ամբիոնիս պայեսինի մասին խոսող ակտիվիստից մինչև Չիլիում ակսորյալ տանը մեծացող երիտասարդ աղջիկը, որը կարոտում է իր հայրենիքը։ Պայեսինցի կինը իր տունը չի տեղավորում ճամպրուկի մեջ։ Նա թաքցնում է իր երեխաներին պատմած հեքիաթներում, իր պատրաստած Մակլոբոյի հոտում, իր մազերի հյուսերում։ Նա իր հայրենիքի հանդեպ սերը որպես սրբազան վստահություն է փոխանցում սերնդը սերունդ, ինչպես մայրը, որը այն փոխանցում է իր դսերը։ Նրանք բոլորը նույն բանն են ասում. «Տուն այլևս պարզապես պատերի կույտ չէ, տունը իմ ներսում է, և ես իմ հայրենիքը տանում եմ ինձ հետ, ուր է որ գնամ»։ Պայսինցի կինը մեզ սա սովորեցնում է։ Դիմադրությունը միշտ չէ, որ գոռում է, երբեմն այդ երեխայի քունը պահպանելու համար է, երբեմն այն ընհարին հանգամանքներում կյանք փրկելու մասին է, երբեմն այն պատմությունը չբնեցնելու մասին է, նույնիսկ նահատակության գնով, իսկ երբեմն այն ստեղծագործության, ասեղնագործության մի կտորը, միտումնավոր անավարտ թողնելու մասին է, որովհետև պատմությունը դեռ ամբողջական չէ։ Եվ այդ պատմությունը ապրում է ոչ միայն մարդկանց մեջ, այլև հողում,
կինը կրում է հիշողությունը, բայց այդ հիշողության մեջ արմատները հասնում են ձիթենիներին, որոնք դարեր շարունակ կանգնած են նույն տեղում, կրկին ծիլ տալով, նույնիսկ եթե կտրվեն։ Հաջորդ դրվակում մենք կքննարկենք այդ ծառերի տակ մասին բոլոր պատմությունները, որոշ պատմություններ պատմվում են մարդկանց հետ, բայց թաքնված են հողի մեջ։

Հսկան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելուկը դիներ, ՏՏ հայինի համատ լույներ, երեք շաբթի, մայիսի 12-ու։ Ձեզ են նկարցում ովա գլխավոր հետաքրքրությունները։ Նախագահ Էրդողան, աշխարհակական տեղաշարժը ընդգծում է Թուրքիա-Եվրամիության հարաբերությունների սերտասման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Թրամփ, Իրանում հրատարակ կենսական աջակցության վրա է։ ՄԱԿ, Հորմուզի շրջապակումը սպառնում է 45 միլիոն մարդու պարենային ավտանգությանը։ Եվրամիությունը պաշտամիջոցներ սահմանել իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց, որ վերջին ծածկագրային զարգացումը ընդգծել են Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների աշխարհակական կարևորությունը և կոչ արել արագ առաջընթաց գրանցել ՄԱԿ-ի միության թարմացման գործում, որպես Թուրքիա-Եվրամիության անդամակցության ճանապարհի մի մաս։ Նախագահ այս հայտարարությունը արել է Ստամբուլում Բելգիայի թագուհի Մաթիլդայի հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ նրանք նաև քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև ծածկագրային և համաշխարհային հարցերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարեց, որ Իրանի հետ կնքված հրդադարը կենսապահովման վրա է և քննարկում է Հորմուզի նեղուցով ծովային ուղեկցորդների վերսկսումը, քանի որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է պատերազմ լիակատար հաղթանակի։ Պատերազմի տնտեսական ազդեցության լուրջ ներքին ճնշման աճի ֆոնին Տրամփը հայտարարել, որ Իրանի վերջին ազատագանքը հրդադարը դարձրել է անապահովական վիճակ։ Թրամփը նաև նշեց, որ Հորմուզով արևտրային նավագնացության ուղեկցորդման վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կարող են սովի մատնվել, եթե շուտով չթույլատրվի պարտանյութերի ներմուծումը Հորմուզի նեղուցով։ ՄԱԿ-ի նախագծային ծառայությունների գրասենյակի գործադիր տնօրեն Խորքե Մորեյրա դա Սիլվան նշեց, որ աշխարհը ընդամենը մի քանի շաբաթ ունի կանխելու այն, ինչը կարող է վերածվել զանգվածային մարդասիրական ճգնաժամի։ Դա Սիլվան նաև զգուշացրեց, որ մինչև

55 միլիոն մարդ կարող է սովի և անօթևանության մատնվել։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարներ համաձայնության են եկել նոր պաշտամիջոցներին շուրջ, որոնք ուղղված են անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին և կազմակերպություններին, որոնք մեղադրվում են օկուպացված արևմտյան ափում անօրինական բնակավայրերի գործունեությանը աջակցելու մեջ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարո նշեց, որ միջոցառումները ուղղված են ծայրահեղական և բռնի կառուցման հետ կապված խմբերին, երաշխիքներին և կոչ արել անհապաղ դադարեցնել նման գործողությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարեց, որ պաշտամիջոցները հաստատվել են պայսինցիների նկատմամբ բռնության պատճառով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Ստարմեր լեբորիստական կուսակցության ներսում բախվում է աջող ճնշման, այն բանից հետո, երբ տասնյակ պատգամավորներ կարող են արել նրա հրաժարականին։ Անկարգությունը տեղի ունեցել Մեծ Բրիտանիայում ընտրությունների հիասթափեցնող արդյունքներից հետո, որոնց ընթացքում կուսակցության բասարչության պաշտոնյայինը ժողովություն են հայտնել անցյալ շաբաթ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրություններում լեբորիստական կուսակցության կրած ամենածանր պարտություններից մեկի կապակցությամբ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Կան մարդիկ, ինչպես տունը պահող անկյունաքարը։ Անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է փոթորիկը, նրանք թվում են անսասան, բայց ոսոք չի հարցնում, քանի անգամ է այդ անկյունաքարը ճաքել ներսից։ Պարեսինի պատմության մեջ այդ անկյունաքարը կինն է։ Այդ կինը, որը կանգնած է գրավյալ հողի առջև, ավերված պատի առջև, իրականում ավերակների կույտ չէ, այլ ազգի անկյունաքարը։ Եթե այս պատմությունը չտարվեր նրա ուսերին, այն վաղուց թերի կլիներ, որովհետև նա պարզապես մահ չէ, նա հիշողություն է, ամրոց և հայրենիքի կենդանի դեմքը։ Այսօր մենք նայում ենք այդ հսկայական սրտին, որը ձգվում է ձիթենո ծառերի ստվերից մինչև վիրատարանների սպիտակ լույսը, կալից մինչև լրատվական դաշտի կրակագետը։ Բայց ինչի կնոջը հասկանալու համար նախ պետք է նայել նրա ձեռքերին ու ձայնին։ Այդ ձեռքերն այն ձեռքերն են, որոնք մինչև վերջին պահը գրել են ծառայության ժամանակ նատակված Շերին Աբու Ակլենի ծանր ճշմարտությամբ լի միկրոֆոնը։ Եվ այդ ձայնը դիմասկուն կնոջ ձայնն է, որը կյանքի շունչ մխիթարություն է պարգևել փոքրիկ Հինդ Ռաջաբի հեռախոսի մյուս ծայրում շրջապատող խավարի մեջ։ Միջ մահը թաքնվում է դրսում, այդ ձայնը դառնում է վահան մանկական վախի դեմ։ Այդ նույն ձեռքերը մետաքսի վրա նրբորեն վարդեր ասեղնագործելիս նաև վիրատարաններում պահպանում են կյանքերը։ Այդ բժիշկը, որի ձեռքը չի դողում, երբ վերքից կդրակ է հանում, իրականում կապում է ոչ միայն մարմինը, այլև ժողովրդի ապագան կյանքի հետ։ Պայսինում կին լինելը նշարակում է մետաքսի փափկությունը համատեղ է պողպատի կարծության հետ։ Ապա այդ կինը նստում է օղակի մոտ։ Նա անում է Թատրիս, այսինքն պայեստինյան ազեխնագործություն։ Յուղականչուր կարով վերածնվում է մի գյուղ։ Եթե ուշադիր նայեք այդ գործածքի նրա յուղականչուր նախշ իրականում անձը, հասարտող բացատուղթ է. Հեբրոնի կաղնու տերևը, Գազայի կիպարիսը, Ռամալահի ծաղիկները։ Այդ կինը գիտի, որ նույնիսկ եթե հողը օկուպացված է, հիշողությունը շարունակում է ապրել այդ գործվածքի հյուսվածքում։ Նա իրականում բանաստեղծուհի է, որ ստեղծագործում է։ Նա հայրենիքի պատմությունը գրում է ոչ թե խոսքերով, այլ թելերով։ Երուսաղեմում Մեշիտի Աքսա բակում լսում է Մուրաբիտայի կին պահակ, որը իր ներկայությամբ պաշտպանում է Մեշիտի Աքսա մզկիթը և երբեք չի լքում այն։ Արժանապատիվ ձայնն է։ Կանայք, ովքեր իրենց ներկայությամբ պաշտպանում են այդ սրբազան բակը, իրենց աղոթքի գորգերը այնտեղ փռելով ինչպես ամրոց։ Նրանք քարի և պատմության պահապաներն են, և երբեմն մեկ այլ ձայն է բարձրանում այնտեղից։ Սա աշխարհի ամենածանր, ամենաանհասկանալի ձայնն է, երբ այդ ձայնը բարձրանում է, ժամանակը կանգ է առնում։ Եթե մայրը իր նահատակ զավակին ակում է ոչ թե երկրին, այլ երկնքին, ապա մահը պարծվում է, օկուպացիան ավարտվում է։ Այդ ձայնը ազատության ճիչ է, որը խլացնում է երկնքում գտնվող բոլոր երկաթե զանգվածներին և շիթերի ձայնը։ Դա մատահրավեր է, որը նայսում է. «Մենք այստեղ ենք և մենք չենք ապարտվի»։ Այս պատմությունը գրվում է ոչ միայն օկուպացված տարածքում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Լոնդոնում ամբիոնիս պայեսինի մասին խոսող ակտիվիստից մինչև Չիլիում ակսորյալ տանը մեծացող երիտասարդ աղջիկը, որը կարոտում է իր հայրենիքը։ Պայեսինցի կինը իր տունը չի տեղավորում ճամպրուկի մեջ, նա թաքցնում է իր երեխաներին պատմած հեքիաթներում։

իր պատրաստած մակլոբոյի հոտում, իր մազերի հյուսերում։ Նա իր հայրենիքի հանդեպ սերը որպես սրբազան վստահություն է փոխանցում սերնդը սերունդ, ինչպես մայրը, որը այն փոխանցում է իր դսերը։ Նրանք բոլորը նույն բանն են ասում. «Տունը այլևս պարզապես պատերի կույտ չէ, տունը իմ ներսում է, և ես իմ հայրենիքը տանում եմ ինձ հետ, ուր է որ գնամ»։ Բայց ինձ կինը մեզ սա սովորեցնում է։ Դիմադրությունը միշտ չէ, որ գոռում է, երբեմն այդ երեխայի քունը պահպանելու համար է, երբեմն այն ընդհանրին հանգամանքներում կյանք փրկելու մասին է, երբեմն այն պատմությունը չբնեցնելու մասին է, նույնիսկ նատակության գնով, իսկ երբեմն այն ստեղծագործության, ասեղնագործության մի կտորը, միտումնավոր անավարտ թողնելու մասին է, որովհետև պատմությունը դեռ ամբողջական չէ։ Եվ այդ պատմությունը ապրում է ոչ միայն մարդկանց մեջ, այլև հողում։ Կինը կրում է հիշողությունը, բայց այդ հիշողության մեջ արմատները հասնում են ձիթենիներին, որոնք դարեր շարունակ կանգնած են նույն տեղում, կրկին ծիլ տալով, նույնիսկ եթե կտրվեն։ Հաջորդ դրվագում մենք կքննարկենք այդ ծառերի տակ մասին բոլոր պատմությունները, որոշ պատմություններ պատմվում են մարդկանց հետ, բայց թաքնված են հողի մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ